Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ovan raspon kristalne boje glasa. Monserrat, Shabam, Bandera, Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ovan raspon kristalne boje glasa.

Damire, molim te. Vidi šta mi je u bradi od pjesme Mama. Da, malo da odmorimo. Dakle, ne znam koliko je predviđeno u ovom elitnom objektu da se prokomentariše neka ljubavna pjesma, jel? Morat ću da citiram na samom početku mog prijatelja, kardiohirurga. On kaže, ljubav to je humanizovani refleks za reprodukciju. I nije toliko loš taj refleks, mislim, da se... Ovo je moja jedina ljubavna pjesma koju sam napravio u životu. I u svojoj lažnoj skromnosti mogu samo da se nadam da će se učiti u osnovnoj školi.

sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šeji.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoj

fits all. Čuo sam te dok sam tono duboko, čito ti sa usana, čuvaj se. Miriše na rusvaj, miriše na rusvaj.

sam uniforme. Vidio sam lica, ne i oznake. Ne znam dušo, ne znam šta je.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.